0: nærområdet. Radio Os.
1: Jeg kan se så på en

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Rex. You have to.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

forrige episode møtte vi Kristine Mitte, som til tross for å ha dysleksi I dag jobber som forsker I SINTEF og har en mastergrad fra NTNU. Hun sa, «Hvis du bare finner din vei, kan du nå så langt du bare vil. I dag skal vi snakke med en som har nådd veldig langt. Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.»

0: Velkommen til ny episode i denne podcasten. I dag har jeg besøk av politiker, leder i partiet Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg. Velkommen, og tusen takk for at du ville komme hit til oss.
1: Hyggelig å være her.
0: Med oss har vi også Monica Melby Lervåg, leder i SpedAIMS og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Erna, det jo allerede kjent for ganske mange at du har dysleksi. Du har vært åpen om det ved flere anledninger. Når var det du merket at du strevde med å lese?
1: Det faktisk ikke lesingen som mitt problem. Jeg har visuelt betinget dysleksi. Jeg vet ikke om det heter det samme lenger, men på 70-tallet når jeg fikk diagnose, så heter det. Jeg var jo testet på Eikelund skole for evneveike. Det pleier jeg liksom å si. Det mange rare ord vi har fra gammelt av på ting. Og da fikk jeg... Så jeg merket at jeg stavet veldig mye feil. Og det merket jeg jo egentlig hele tiden, uten at jeg definerte det som noe annet enn at jeg kanskje ikke var glup nok, eller flink nok, eller konsentrert nok, eller alle de unnskyldningene du har, for jeg gjorde det jo ganske greit på skolen, sant? Det var jo muntlig, og jeg nettopp fordi jeg leste ikke så verst, altså jeg leste ganske bra, jeg, altså sånn, hvis jeg drev høytlesning, så hadde jeg litt problemer med liksom lange ord, men det var ikke noe som jeg tror på 70-tallet ble definert som noe problem i det hele tatt. Men stavingen min var litt i hytt og pine. Jeg husker jeg skrev, jeg har noen sånne opplevelser tilbake igjen, hvor jeg liksom har idiotiske stavformer som var. Men jeg satt aldri noe ord på det før min mor var au pair i Frankrike og, i 1950. Så når det var mulig å velge fransk, så var min mor veldig opptatt av at jeg skulle velge fransk. Det er ikke et godt språk for en som da har problemer med staving. Så jeg tok fransk som annet fremmedspråk og gikk på engelsklinje med utvidet fransk, for der var jeg, vi var et prøveprosjektgenerasjon når det gjaldt den typen skole akkurat da, og da sa fransklæreren min til på et tidspunkt spurte meg du frøken Solberg, om var en litt voksen ordentlig dame, sa det, har du noen gang vært testet for om du har ordblindhet, som det da ble kalt, for du skriver nesten uforståelig, men du klarer jo ganske bra muntlig fransk. Og det var første som satte ord på at det kunne være et litt sånn mer system, altså at det var noe med læringsvansker. Og da var jeg 16 år og gikk første år på gymnasiet. Og jeg har jo litt den gangen hadde vi sammenholdt muntlige og skriftlige karakterer på ungdomsskolen, og det tror jeg skjulte at jeg egentlig stjal ganske mye med skriving, mens for det at jeg gjorde det mye over gjennomsnittet på det muntlige.
0: Men dette var jo på 70-tallet, som du sa. Fikk du noe tilrettelegging og hjelp av skolen?
1: Nei, jeg fikk en diagnose, og så fikk jeg noen bøker som jeg skulle øve på, og jeg var, tror jeg, første runden av de der man oppdaget at det var en del ungdommer som ikke var blitt sett på barneskolen. For det jeg snakket med den som testet noen et år eller to senere, så sa, vet du hva, nå har jeg en egen gruppe, som er sånn som deg, men du var den første, så vi testet på det. Og det materialet som den gangen var laget for 3-klassinger. Og hvis du er litt sånn gjennomsnittlig intelligent, så er du 16 når du får en 3-klasse øvelsesbok, så får ikke du læring av det, fordi du er for smart til, du skjønner systematikken uten at du får læring i å løse oppgavene. Så det jeg fikk var en ekstra time, og lov å legge testen med, altså sånt, til den. Og så fikk jeg det gode rådet av denne fransklæreren min, som sa det, du har veldig mange fine tanker i hodet ditt, du må ikke forsøke å uttrykke de på fransk skriftlig. Sant? Du må på en måte skrive det du kan stave. Og det holdt jeg som lærdom etterpå. Jeg skrev det jeg var sikker på at jeg kunne stave, sånn at det ble litt sånn enkelt å berge til 2 år i skriftlig fransk. Men jeg følte meg jo litt sånn frustrert over dette. Min opplevelse av dette er jo at det går i etapper, sant? Altså jeg gjorde mye feil på norsk når jeg gikk på barneskolen, og så lærer du etter hvert å stave. Sant? Det jeg har lært er jo at det som skjer feil i mitt hode da, eller skjer annerledes i mitt hode, er at jeg hører lyden. Jeg ser ikke bildet. Og det tar veldig lang tid å lære meg bildet av et ord. Og det gjør jo at jeg staver sånn som det høres ut. Og det blir jo litt hyttepinne. For eksempel har jeg den litt traumatiske opplevelsen av at jeg på 6. klasse på skolen skrev mor med 2 ord, for det var jo en lang lyd. Sånn, mor, du er sånn, sant? Du har øvd noen teknikker, og det føler du veldig flau, liksom, når du gjør en sånn, et ord du egentlig skal kunne stave i. 1. klasse.
2: Det ganske interessant det du sier også om at, at man kalte det da for visuell dysleksi, for det viser jo også litt hvordan forskningen har utviklet seg på feltet, fordi det man veldig opptatt av nå jo at det en underliggende språklig vanske. Da. Sånn at man har vanske med språk og språklyde, men veldig ofte så vil det henge og påvirke stavingen, og det vil gjøre at det tar mye lengre tid å automatisere det og lese ord, det å på en måte kunne lese raskt og flytende. Da. Så det nok en ganske sånn typisk historie som du beskriver.
1: Men det var som sagt, så jeg leste mye, og sånt, altså jeg hadde stor leseglede, og da, sånn at jeg på en måte sikkert ikke merket det så mye på selve lesingen, for jeg begynte for tidlig på skolen, jeg kunne egentlig lese når jeg begynte på skolen, altså sånn, altså jeg hadde hatt veldig sånn giring på det, og det kan godt tenke seg at jeg husker når jeg ble testet, så drev jeg med mye motorisk testing, da, for de skulle finne ut om jeg hadde var samsyn, eller om det var noen andre ting som ikke hadde utviklet seg hos meg da, men jeg var høyrehent. Typisk høyredominant, det ja, pleier jeg å ha et politisk poeng med, men det en det jo en sånn opplevelse av at det tar lang tid, men det også terskler hvor du kommer over ting, sånn at du kommer videre. Sånn at på norsk så kom jeg jo videre på et tidspunkt, sant? Selv om jeg stavet litt feil, og det var mye, sant? Så var jeg ganske god i engelsk, muntlig, og leste litt på engelsk og sånn, men når jeg skulle skrive ting, så ble det også sånn, da fikk jeg jo sånn veldig dårlige. Men det ble jeg jo ikke sett før jeg kom på et tidspunkt hvor liksom karakterene var delt med en lærer som var veldig, hun var jo veldig voksen, og vi hadde henne, jeg er sikker på at hun var yngre enn jeg er nå, da, men altså sånn, sånn, hun hadde et langt lærerliv bak seg i en tid hvor man ikke kanskje snakket så mye om dysleksi, men hun skjønte på en måte at det kunne være noe, og det er jo veldig viktig.
2: Det er også veldig typisk det du forteller om at du strevde på engelsk og fransk, fordi engelsk og fransk er ganske sånn ikke lydrette språk, i motsetning til for eksempel norsk og finsk eller andre språk som veldig lydrette, og da er de språkene veldig mye vanskeligere for de som har dysleksi, både å lese, men særlig da å stave.
0: Hvordan er de i dag da, med skrivingen din?
1: Jeg skriver og staver jo en del feil innimellom, men det og jeg får jo sånn sosiale medier, det er jo sjelden, men jeg har jo rett program. Du har, og nå er retteprogrammene så gode, altså det var en periode hvor vi hadde retteprogram hvor hvis du skrev feil selv så kom den opp igjen, for du hadde skrevet før, nå ryddes det bedre i retteprogrammene, så for meg har jo på en måte den digitale verden betydd veldig mye, og det vi gjør nå liksom når du har retteprogram på engelsk også, sant? Men jeg er jo litt mer hemmet i forhold til å skrive, så ofte så ber jeg om at noen andre leser igjennom, sant? At du ser sånn sett så er det jo det er, altså, jeg opplever ikke det som en hemning i dag, fordi at du har alle disse retteprogrammene og en mulighet til å få rettet opp, men jeg hadde ikke gitt meg ut på fransk skriftlig, altså for å si det sånn, jeg holder meg til å klare turistfransken på besøk i Frankrike.
0: Det var jo en som kommenterte dette på Facebook, var det ikke det for en del år siden at du...
1: Ja, det var, jeg hadde hatt et møte og så hadde jeg skrevet på Facebook liksom, tatt bilde, og så hadde vi lagt ut det bildet og litt sånn, og så hadde jeg jo stavet feil, og så er det selvfølgelig noen som skriver da inn at at statsministeren har rådgiver, for de tror jo ikke at du gjør ting selv, i motsetning til det vi faktisk gjør, at statsministeren har rådgivere som ikke kan stave norsk, det går ikke an, liksom, sant, sånn. Og så skrev jeg tilbake igjen at jeg har dysleksi, og jeg skriver selv, så det får du leve med, liksom, sånn. Og det har jo vært ganske mye sånn at når folk henger seg opp i den type stavefeil eller ting du gjør feil, så er det veldig mange, det er en egen gruppe av sånne folk som går ut med en gang noen kritiserer for at jeg har skrevet noe feil, så sier jeg, du vet jo at hun har dysleksi, sant, hun kan holde opp med, sant, tenk å pirke det og sånt. Så det er en forståelse i dag for at du kan stave litt, ja.
2: Jeg tror nok veldig mange som har dysleksi eller lesvansker opplever det på den måten at de alltid må bruke litt ekstra oppmerksomhet, energi, tid og krefter for å på en måte være på det nivået de ønsker, selv om de da kanskje ikke opplever vanskene som så store sånn I, fra dag til dag, så må de nok alltid bruke litt mer oppmerksomhet og ressurser på det.
1: Og så det litt sånn terskler, og hvis jeg ikke hadde vært såpass kanskje samfunnsinteressert som jeg var, og sånt, sånn, så hadde jeg kanskje opplevd de tersklene jeg var I som vanskeligere, sant? Og kanskje fordi at jeg, sant, det har litt med lærere du har, det har litt med, og det ikke nødvendig for at læreren har forstått at du har et problem, men jeg liksom, du får jo mer motstand. Og så det, tror jeg, større utfordring hvis du får store problemer med å lese tidlig, for det at lesing så grunnleggende for å få til alt den andre kunnskapen, der det jo helt andre hjelpemidler I dag, sant? Altså med opplest tekst og det hele. Sant? Og jeg vet jo at ganske mange opplever liksom at hvis de bare får hjelp, så kommer de over terskelen, så mange I min generasjon ikke kom seg ordentlig over. Og så ble de, ja, de ble, den gangen var det kanskje ikke så viktig at du klarte alle de akademiske fagene godt, for det var mange andre yrkesveier. I dag det jo enda viktigere at folk klarer det.
2: Jeg tenker jo at du på mange måter var litt heldig også, fordi det var jo et tidspunkt hvor det kanskje ikke, det begynner jo å bli noen år siden, og det var ikke så mye oppmerksomhet om den type vansker da, og det var ikke så vanlig at man på en måte satt I gang tiltak på den måten. Så sånn sett så Nei. Det jo fint at det ble fanget opp, og at...
1: Og det jo reelt sett sånn at hadde ikke det vært for den læreren, eller kanskje for det gapet jeg hadde i fransk, ja. Så hadde jeg kanskje aldri vært konstatert på samme måte, at jeg hadde det. Jeg hadde bare fått litt dårlige skriftlige karakterer, sant? Ja. Også I forhold til de muntlige, og så hadde det ikke, men det ble så stort og dramatisk på fransk, da. Og da forklarte du også litt av det jeg opplevde som krevende på ungdomsskolen på engelsk og som før hadde vært. Og så det er nok en opplevelse av at det mange som var I samme situasjon som meg, som aldri fikk en diagnose på det tidspunktet. Ja. Aldri fikk det, fordi at de ikke hadde da en lærer som stilte det grunnleggende spørsmålet. Fordi du har jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, for det jo det du appellerer til. Du vet jo at du kunne brukt en time lengre på ting. Altså, jeg mener, jeg var veldig aktiv med alt mulig annet også, så jeg jo ikke, altså, jeg kunne brukt lengre tid på leksene mine, jeg kunne brukt lengre tid på å se over stilene mine, jeg kunne liksom vært, kunne gått hjem fra skolen og gjort lekser med en gang, I stedet for å gå på svømmetrening, eller å gå og spille I skolemusikk, altså sånn, du får jo, det appellerer jo alltid til litt din dårlige samvittighet, sant? Fordi du føler alltid at du kan gjøre det litt mer.
2: Men jeg tenker jo også at når man har et sånt gap, sånn som du hadde, mellom på en måte hvordan du staver og kanskje også leser, og de generelle evnene eller potensialet ditt, så det kanskje lettere at det blir sett også, at noen tenker at du da presterer mye dårligere på et område enn det man kanskje kunne forvente utifra hvordan du fungerte ellers. Da.
1: Samtidig så tror jeg nok at, og det går jo særlig på det nivået når du har kommet opp på blitt tenåring og sånt, men det at du da klarer å komme gjennom og lære deg å lese, skjuler det kanskje litt tidlig, for vi har jo mest oppmerksomhet på begynneropplæringen. Sant? Det var da man hadde noe tiltakene I. Sant? Man hadde jo ikke tenkt på at du kunne være 16, at du da opplevde at man hadde lært. Det var liksom mangel på, kanskje både kunnskap og mangel på læremidler og måter å jobbe. Og så var det en tid hvor det var jo mye mer begrenset hva du hadde læremidler. Sant? Datamaskinen var ikke noe du brukte I skolen, det var ikke noe hjelpeprogrammer, det var ikke den typen ting I det hele tatt. Og så det jo dessverre sånn, fordi jeg er politiker, og fordi jeg har snakket mye om når folk har spurt, og det var jo egentlig ikke noe jeg fremme, det var min mor som I et intervju med Bergens Arbeiderblad, eller BA da, som jeg nå bruker så forkortelse på, en gang sa liksom at jeg trodde kanskje at jeg var blitt så muntlig, ja, sånn. Fordi jeg hadde dysleksi. Ja. Og så det jo mange som har snakket med meg om det, sant? Og invitert meg og kommet og fortalt sine historier. Og det jo fortsatt dramatiske historier I norsk skole I dag, om barn som ikke blir sett, barn som ikke får læremidler, om lærere som ikke, altså denne vente- og se-holdningen som veldig mange har, hvor man ikke setter inn tiltak tidlig nok. Og selv om det er blitt mye bedre, så det veldig avhengig av lærerne, skolen, kompetansen man har.
2: Og jeg tenker jo også nå at, at vi har veldig mye forskning, og vi vet ganske mye om hva slags tiltak som har effekt for de ulike lærevanskene, det være så dysleksi, eller språkvansker, eller, eller matematikkvansker. Og det utrolig viktig at, at den kunnskapen og forskningen blir tatt i bruk i, i skolen, og at, at de barna da får, får de riktige tiltakene, og jeg tenker vel egentlig at hvis vanskene er mer sammensatt, så er det også mer komplisert, for da er det lett å tenke at det her er kanskje bare barn som er litt dårlig på skolen, og så går årene, og så får de på en måte aldri oppfylt sitt potensial. Da. Så jeg tenker jo at det er utrolig viktig at den forskningen vi har tas i bruk i skolen, og blir, kommer inn i lærerutdanningene, og, og blir brukt, rett og slett, for vi vet veldig mye om hva som kan gjøres.
1: Jeg mener jo at begynneropplæringen er ekstremt viktig for kunnskapen. Så må man ha det med i andre nivåer også, men vi burde jo, vi må liksom sette i gang tiltak, og så må den være ute på skolene. Litt, og det får være litt politisk, da, så, er jo litt av det vi forsøkte å gjøre med de såkalte lærerspesialistene, og særlig i begynneropplæringen, det var jo at det skulle være ressurser knyttet til den enkelte skole, som hadde mer fordypning, mer kunnskap, kunne hjelpe mer til. For selv om jeg har et ønske om at alle lærer om dette, i alle fall alle de som går på lærerutdanning, som skal ha begynneropplæring, og lærer mer enn de gjør i dag, så tror jeg likevel at det er ofte sånn at vi forventer så mye av den enkelte læreren som står i klasserommet, at de trenger jo litt forskjellige virkemidler og hjelpemidler, og kanskje trenger et miljø å forholde seg til.
2: Og så vet vi jo fra forskning også at det er veldig viktig at skolene på et, at det med lesevansker og språkvansker kan avdekkes på et veldig tidlig tidspunkt i begynneropplæringen, og derfor så er det utrolig viktig at skolene har gode rutiner for å kartlegge elevene tidlig, og ikke minst ikke bare kartlegge, men at de da har også en kunnskap om hva slags type tiltak de skal gi de elevene som har ulike vansker, og det er helt avgjørende, fordi vi vet at, at dersom elever går uten at de får gode tiltak, så blir også de mer sånn psykosociale vanskene større. De får dårlig selvtillit, manglende mestringsopplevelser.
1: Og så tar det jo fra den lærelisten, ja, hvis du oppfatter absolutt. Det som sant. Ja. Altså sånn, og det er jo noe med at lærelist, det er mestring, det er selvtillit. Det er å tro at du kan løse den oppgaven, at det ikke bare er et ork å tenke. Ja. Og når vi har veldig stort fokus på at vi leser dårligere nå, og vi skylder på skjerm, eller vi skylder på annet, bare si som en apropos, jeg har hørt nettopp et foredrag, sånn, det er jo ikke sikkert at de ser mer på skjermen voksengenerasjonen gjorde, som kom og satt seg ned foran et TV, altså, eller den typen ting. Altså, det er litt sånne rare diskusjoner vi har til, men jeg tror at undervurderingen av hvor viktig, altså, av hva selvtillit betyr for læring, den er ganske stor i skolen, og sånn, å vente, og det å oppfatte seg som litt dummere enn andre, det er mye av det som gjøres. Og så er det jo dessverre også av og til sånn at da er det grunnlag for mobbing også for noen. Og selv om det er mange grunner for mobbing, så må man også, man trekker seg litt ut, og man får litt vegring for det. Og når vi ser mer og mer av det i skolen, så må vi jobbe enda mer intensivt med det. Men det er en ting som jo ofte er jo, jeg har jo fulgt dette på, litt på sidelinjen, det var en periode hvor det var kjempe på moten, jeg husker jeg, i hvert fall var det medieoppslag om at man skulle jobbe med at folk skulle krype for er det riktig at du, men det samsynet går jo utifra, at hvis du ikke kryper som barn, så har du et problem med samsynet, og hvis du begynner å reise deg opp og begynner å gå før du har krøpet, at det er, eller det er motbevist i forskningen.
2: Jeg tror vel egentlig, eller det er vel egentlig en av de tingene som man har forsket med, men som egentlig nå blir avvist som en slags myte, at det gjelder egentlig både at det med lærevansker har noe med motorikk å gjøre, og samtidig også det der med samsynsvansker, for det man vet er at har man dysleksi eller språkrelaterte vansker, så er det en språkvanske, ikke en synsvanske. Ja. Ja. Og det vet man også fordi at det ikke sånn at de som har dysleksi bare har problemer med å følge en linje, de har jo også problemer med å lese enkeltord, og da fikserer man jo bare på det enkelte ordet. Så den teorien har vel egentlig blitt bevist. Men det var veldig vinn en stund.
1: Jeg husker det var sånn, da var det kurs for voksne med dysleksi, hvor de skulle krype, hvor de skulle lære seg å krabbe frem og noe sånt.
2: Det tror jeg vel ikke jeg ville brukt tiden min på, for å si det sånn. Men vi vet veldig mye nå om hva slags type tiltak som har effekt, da. Og det der er ikke et av de. Så,
1: men hvor forskningsbasert føler du at skolen blir da?
2: Jeg føler vel at det er veldig avhengig av at vi trenger å gjøre mer med lærerutdanningen, få mer inn i lærerutdanningene. Det tror jeg har blitt bedre, men om hva gjør

0: UNE har kunnskap nok til å kunne ta ansvar for det, og vite det.
1: Det var jo derfor vi mente denne lærerspesialistordningen ville være veldig bra, særlig på begynneropplæringen, fordi at, at du har noen som kan mer, både er erfaren, men også kan gå inn og hjelpe når det er. Så jeg håper jo at regjeringen kommer tilbake til å tenke at det der bør vi reetablere.
2: Monica, du som forsker på dette her, hvordan står det til med det å hjelpe disse barna i skolen? Er vi flinkere på det nå enn før, eller hvordan står det til?
0: Jeg tror vel egentlig, hvis vi sammenligner med hvordan det var for 20-30 år siden, sånn som du skisserer, så tror jeg vel at man hører jo ofte at vi er utrolig dårlige, og at ting er veldig utfordrende, men samtidig så har man en del ressurser i skolen, og vi har helt klart blitt bedre, men jeg synes vel akkurat på det som går på spesialundervisning, og de elevene som da trenger en del ekstra, der er det ganske mye forskning som tyder på at der har vi ikke vært gode nok. Vi gir ressurser til spesialundervisning, men forskning viser jo at spesialundervisningen som den blir implementert, har ganske liten effekt. Elever som er på en måte på ganske likt nivå som de som får spesialundervisning, det viser seg at de har ganske lik effekt bare å være i klasserommet eller få vanlig opplæring. Så jeg tenker at på spesialundervisning så har vi helt klart et stort forbedringspotensial når det gjelder hva spesialundervisning skal inneholde, at det skal være forskningsbaserte tiltak tilpasset de vanskene elevene har, og også det at man må kartlegge elevene tidlig nok og ta konsekvensen av de kartleggingene. Det tenker jeg at det har vi ikke vært gode nok på. Der er det et stort forbedringspotensial, og ansvaret har kanskje blitt lagt også mye på den enkelte lærer, men der tenker jeg jo også at den enkelte skole og den enkelte kommune har et veldig stort ansvar for å få implementert det her, og det blir jo tydeliggjort i nye opplæringslov.
1: Hvis jeg bare får si at jeg tror det er mye bedre på en måte å få litt kunnskapen bedre, men det er også en foreldregenerasjon hvor kunnskapen er bedre, som stiller sterkere krav. Ja. Jeg har vært skolepolitiker i Bergen for eksempel på 80-tallet, 10 år etter at jeg fikk diagnose som sånn, sant? Og det, den gradvise økningen, men det betyr også at det blir en forskjell, for det blir en forskjell mellom de som har foreldre som kan pushe dette og stiller opp og som vet det, og de barna som kommer med foreldre som kanskje ikke kan så mye om dette, ikke forstår det, kanskje selv har udiagnostiserte lese- og skriveutfordringer, og som bare sier, ja, men i vår familie liker vi ikke å lese, eller i vår familie har vi matteangst. Det er det verste jeg hører. Det er det der med vi har matteangst, fordi vi ikke selv forstod. Og som ikke helt... Som skaper litt større forskjell. Og der er det viktig at skolen faktisk er på, kan det. Det er jo veldig fint arbeid med rundt dysleksivennlige skoler som gjøres gjennom Dysleksi i Norge. Jeg har vært på noen av de skolene hvor den oppmerksomheten er der, og det er jo, som jeg pleier å si, det er jo ikke, jeg trengte ikke spesialpedagogikk, jeg trengte noen andre læringsmetoder kanskje på det tidspunktet. Å kalle det spesialpedagogikk, det blir litt rart, altså at mitt hode fungerer litt annerledes enn andres. Det er liksom bare noen andre måter å knekke mine koder på.
0: Og det er jo også veldig mange elever her som har læringsutfordringer, men som ikke skal inn og få spesialundervisning. De er litt sånn gråsoneelever, de trenger litt ekstra, og de må jo også skolene bli gode til å følge opp da. Så det er ikke alle av de elevene som skal til PP-tjenesten eller få spesialundervisning.
1: Jeg tror at noe som skjer hvis du ikke får hjelp, så hender det opp i spesialundervisningen. Ja. Ikke fordi du egentlig har et problem som gjør at du skal være i spesialundervisningen, men hvis du ikke har fått med deg noe fra 4. klasse til 7. og kommer på ungdomsskolen, så vil du få en form for diagnose som gjør at du må ha spesialundervisning. Og det er jo det som er problemet. Vi bruker masse ressurser på spesialundervisning på ungdomstrinnet, og alt for lite på barnetrinnet. Og vi hadde vi klart å flytte på de ressursene, ved å bruke mer av det, så hadde vi også fått bedre resultater.
0: Og det vi ser ofte er jo at skolene på en måte da venter på barnetrinnet, og så venter de på utredning hos PP-tjenesten og venter på en slags diagnose, men det som er viktig er jo også at skolene og kommunene blir kompetente til å sette i gang tiltak selv hos de gråsoneelevene som kanskje ikke nødvendigvis skal rette spesialundervisning, men som da trenger en del ekstra tiltak som ikke er spesialundervisning, men de trenger støtte og intensivkurs og så videre for å på en måte komme videre og ikke oppleve så mange nederlag.
1: Jeg mener jo at der det litt

0: litt i opplæringsloven, så jeg ikke, altså sånn, for ofte så skal du ha en diagnose for å få rette ting, men jeg mener jo at en skole og foreldre må kunne være enige om at du kan kunne tas ut av klassen og gjøre sånt. Nå har vi fått en ny, også en ny, et nytt utvalg som har foreslått mer differensiert undervisning i perioder og grupper og mindre grupper. Jeg tror også at det er viktig i noen sånne sammenhenger for å komme i gang tidligere. Det er ikke for å lage mønsterplaner eller lage kursplaner eller gamle skolesystemer, men det er jo sånn at det er terskler, sant? Det er sånn, så kanskje hvis du kan jobbe intensivt i en periode, så kommer du over den terskelen og kan komme videre.
1: Men opplæringsloven krever jo egentlig ikke noe diagnose. De krever at, at man på en måte, hvis læringsutbytte ikke er tilfredsstillende av ordinær opplæring, men jeg tror kanskje at det er en del misforståelser også rundt i skoler og kommuner, at, at man skal på en måte vente på den diagnosen, vente på den utredningen hos PP-tjenesten for å få en diagnose, men PP-tjenesten diagnostiserer jo egentlig ikke. Så,
0: men diagnosen utløser ressurser. Og derfor venter skolen.
1: Ja,
0: diagnosen utløser ressurser i mange kommuner, og det er der litt av utfordringen er, at man må faktisk kunne flytte, fordi at da vil man kunne dra på og si at vi har så mange elever med diagnoser, og det er en ond sirkel, fordi at da venter du for lenge.
1: Mm. Og det er ikke sånn at det er diagnosen i seg selv som skal utløse ressurser, det er på en måte det at man ikke har utbytte av den ordinære opplæringen. Da. Så jeg tror kanskje at der bør man bli mer bevisst i kommunene også.
2: Men hvis du tenker tilbake på da du satt som statsminister, var dette, disse temaene her noe dere jobbet mye med?
0: Ja, vi jobbet jo mye med spesialundervisning og den type spørsmål, så kan du alltid si det sånn. Og en av de resultatene, vi hadde jo en egen stortingsmelding som gjør jo at vi nå, det jobbes jo videre nå med en reform hvor man bygger ned liksom de sentrale organene og forsøker å flytte ressursene ut, og så er det jo viktig for meg å si at de ressursene må ut mot skolen, i stedet for at vi hadde, sånn at vi får liksom mer av den kompetansen vi har. Det gjorde jo også at vi prioriterte faktisk etter- og videreutdanning i spesial undervisning, altså spesialpedagogikken, opp i etter- og videreutdanningsprogrammene, fordi at vi trenger mer av det. Og så var denne lærerspesialistordningen som vi innførte som en sånn viktig ressursbruk inn mot skolen. Men er det en ting jeg har lært i langt liv i politikken, og med stor interesse for hva som skjer i skolen, det tar veldig lang tid å gjøre endringer i skolen, fordi at veldig mange har et mange lærere har et undervisningsopplegg som de på en måte bruker år etter år og sånn. Og det der er noe av det vi må jobbe med, liksom, at den nye kompetansen kommer inn.
1: Og det med å oversette på en måte forskning til praksis, det er jo egentlig et helt eget fagfelt som man ofte kaller for translasjonsforskning, og det er veldig komplisert å få på en måte forskning tatt i bruk, rett og slett. Og jeg tenker jo at den stortingsmeldingen tett på var jo veldig viktig også når det gjaldt det med samordning av ulike tjenester, og bidro med viktige ting der, men det er også utrolig viktig at samordning er ikke nok. Det er også veldig viktig med kvaliteten på de ulike tjenestene, da, sånn at man på en måte vet at en elev faktisk får det som man vet fra forskning at har effekt for å avhjelpe den bestemte lærevansken, og da må på en måte kompetansen om det direkte ut i skolen, og det er komplisert, og det er et helt eget fagområde.
0: Men jeg har vært og besøkt noen skoler opp gjennom disse årene, også etter at jeg ikke har som statsminister, hvor du ser liksom at nå er PPT-tjenesten inne i skolen på en bedre måte.
1: Ja.
0: Altså du sender ikke en elev til diagnostisering, og så kommer det et opplegg. Der er liksom de er med, og gode kommuner er klare å få dette til ved at de trekker dette mer sammen, og sørger for at man veileder læreren i klasserommet fra PPT-tjenesten på en annen måte for hvordan vi håndterer. Og kanskje da er det mindre behov for det, og det er jo en litt sånn skam å si at vi har jo et spesialundervisning i Norge hvor halvparten av timene gir seg ufaglærte.
1: Ja.
0: De som trenger det mest å få en god pedagog, en som har kunnskap om dette, de får altså blir avsatt med en assistent fra SFO som fyller timene sine ekstra, da er det oppbevaring i stedet for at det er faktisk undervisning.
1: Det har ikke vært noe oppfordring uppföljning på skolorna heller att de faktiskt på en måte ger den specialundervisningen som de ska och för många föräldrar kanske föräldrar som kanske inte det är många föräldrar som kanske själv också har läringsutfordringar som är odiagnostiserade som du var inne på I stad för det här är ju också många av läringsutfordringarna är ju genetiska också så att många föräldrar också då strever och de strever ju väldigt med att följa med på om har min elev fått de så många uketimene som han eller hon ska ha och där har ju skolorna haft det har ikke vært noe krav til noe oppfølging eller rapportering eller noe som helst at elevene faktisk får det, og det jo også da uheldig, for da risikerer man en sånn situasjon at de enten ikke får timene, eller bare får de med ufaglærte, eller ja.
0: Altså, så kan du alltid stille spørsmål om hvor mye rapportering, hvor mye sånn skal vi ha, hvor mye tillit skal vi ha til den enkelte skole. Jeg jo opptatt av, har vi tillit, så må vi teste. altså, enten har du regler, og så regner du, så skal folk følge opp og sånn, men du må teste hvis ikke for å se hvordan skole og da må vi tørre å diskutere åpenhet om resultater, for jeg mener lokalpolitikerne må vite om, det sånn at våre skoler faktisk følger opp det vi gjør, det som regelverket, har vi noen som henger etter, og jeg tror at det viktig å si at det kan jo være at noen steder hvor det henger etter, så trengs det kanskje ekstra fokus også fra lokalpolitikere. Skoleeier, pleier vi å si, det en ekstremt viktig rolle, lederen på skolen har en ekstremt viktig rolle, altså rektor, og det etter et læringsmiljø I en kommune, det viktig for å ta I bruk det som forskningsbasert undervisning, det som kunnskapen I opplæringen.
1: Og den nye opplæringsloven også, nå stiller jo også større krav til kommunene I det her, og flytter egentlig litt av ordlyden bort fra den enkelte skole bare, men også over på den enkelte kommunen, at det på en måte kommunen som...

brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Jo, det for greit det der. Det var altså Lorca med to L'er i startfasen her. The Novel Sound, så skal vi over til noe som heter Hard Candy, Hard Candy. Med melodien Moonlight. Hard Candy, ja, det var jo det candysukker var veldig hardt. Gikk ut over tennene, så knuser sånn sukkertøy. Ah, Candice.

Pairing og Hard Candy med melodien Moonlight. Hard Candy, altså hard candy sukker, det husker vi. Ødla tennene våre. Så kom vi til en gruppering som heter Fertile Ground, eller Fertile Ground, altså grøderik grunn, med en melodi som heter Take Me Higher. Take Me Higher. Adios, Olav Valle. Opptak

Take Me Higher, synger denne kvinnen her, uten navn på dette, hva omtalt I hvert fall. Gruppering og fertile ground, altså grøderik grunn. Take Me Higher, ja. Nå skal vi høre på noen som heter The Fast. The Fast, de går igjen her. Det noen grupper som går igjen, kjente. Og da heter melodien Downtown, Dazakort.

Belfast Posse med PHAZZ Downtown Taza Kort. De skuffer ikke Belfast, de har et lydbilde som veldig sånn avslepende og flott. Med kort sak etter her, så går vi på noe som kaller seg Projections. Projections, ja. Den jo enda kortere, den half pint, og det tar ikke så lang tid å drikke en half pint.

Vi hører her ifra en gruppe som heter Fire Hero, eller Four Hero Aka Tech Nine, som de måtte stå for. We are getting down. Ok, så skal jeg vite med de som heter Sing It Back. Sing It Back med noen som heter Molokko. Molokko, og det en remix. En remix, det betyr at at det andre som har prøvd å trikse, fikse litt på melodien, for å gjøre den bedre eller dårligere, alt etter som

melodi før vi går over på en del av disse her modne popartisterne som jeg har brukt før, Joe Hendry. Jeg har ikke mer til Kosto, gruppo Kosto, men jeg har til Jeff Buckley og Mark Kozlek og Scott Walker. Men her altså Mølleker med Sing It Back.

Joe Henry med Skin and Teeth. Så skal vi over på Jeff Buckley, som sånn til Tim Buckley. Og da skal vi ha en melodi som heter So Hallelujah, Hallelujah. Man er kjent for tolkningen av den Hallelujah, Leonard Cohen-melodi. Da gjelder han Jeff Buckley, Tim Buckley, faren. Han hadde en stor produksjon her på slutten av 60 og dø i 75 overdose. Han hadde faktisk en stor produksjon. Jeg sa at, tidligere at Jeff Buckley druknet i et basseng. Men det bassenget, det var større enn han klarte å svømme i, nemlig Mississippi. Han skulle forsere Mississippi og forsvant. 93 eller 95.

0: שנקרא פעם Red House Painters og Wop Adin Din heter melodien og var veldig lenge. Nå skal jeg øve til Scott Walker og han skal da synge sånn Brel Schumann melodier. Brel var en sånn lyriker som beskrev liksom det de har livet til folk, men ikke så rosenrødt akkurat. Så skal vi høre i melodi nummer to her, men akkurat først det Jackie, og så det Next, Next, Next, som da på sånn prostitusjonsplass, der prostitusjon foregår i Red District. Men i alle fall, da går vi til Scott Walker, Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't

0: one day I'll cut my legs off and burn myself alive. Anything, I'll do anything to get out of line just to survive. A never to be next, or never to be next, next.
1: Ja, det är en flott tolkning av melodien Next av Brel Schumann. Scott Walker singer, och det är en god tolkning av tidlig vaksen på et horehus nede i Belgia, Nederland. Scott Walker har en fortsetter, han Plastic Palace People, men det skal vi ha som han lager selv som engel. Han heter egentlig Noel Scott Engel, men jeg tror vi skal lavere nå. Det blir nok av det her modne poppet. Og vi går over på mer ny jazz, det gjør vi.

da at han som har står for dette her heter Morten Varano. Jeg vet ikke om det noe skandinaviske greie, og hun heter Michelle Nicole.

projektet er Not On Hate, så melodien her er Squire for Hire. Nu må vi til en gruppe som kalles UFO, U.F.O, UFO, featuring D.D. Bridgewater. Det er kjent, uten at jeg kan se noe mer. Melodien heter Flying Saucer. Flygende tallerk. Om det er indørs eller ute i space, ute i luft, eller vet jeg ikke. Man sier jo det heter UFO, jeg ser altså.

her. Det er jo aggressiv pågående vokalist der. Didi Bridgewater. Flying Saucer. Gruppering var etter UFO, skulle jeg sagt da. Det må være utendørs og der. Så skal vi til et prosjekt, eller noe som jeg kaller seg Nicola Cante. Nicola Cante, synes jeg har sett det før. Navnet der. Med en melodi som heter Fioco Fatuo. Og hun, eller prosjektet, har hjelp av noe som kaller seg Coop. Svensk jazzduo. Coop. K-O-O-P.

Ja, diese Opera kann er sehr genikola konnte og er i hvert fall bare mannstemme her, så hva der henviser til navnet der vet jeg ikke. Men det blir en Fyoko Fatu, og de som hjelper i dag Coop, svensk jazzduo Coop. Vi skal øve til noen som kaller seg Metropolitan Jazz Affair. But you know what this life is. And jazz mix. Sadie. So therefore we

Prosjektet Metropolitan Jazz Affair, og står det et navn her, Bruno Hovart. Nei, sier det oss noe? Nei. Melodien, You Know What This Life Is, skrev i ett ord, så vi måtte finne ut av det, ja. Jazz Mix, ja. Laget i 2003. Nå kommer jeg til en som kaller seg prosjektet heter Paul Hunter. Paul Hunter. Frontlines.

Vi hørte her prosjektet Paul Hunter med Frontlines. Nå skal vi høre på den svenske jazzduen Coop, K-O-O-P, som er forkortning for svensk ord, som er forkortet, så kommer vi fra samarbeid. Ja vel, ok. Men nå har de fått hjelp av Nicola Conte. De, altså det omvendte deres i sted, sant? De hjelpte Nicola Conte i sted, og nå har de altså Nicola Conte som lager en ny versjon av deres Tonight.

projekt Coop fra Sverige med Vien Tonight og den versjonen av Nicola Conte som vi har samarbeid med. Og vi kjenner jo ordet Coop. Vi er eldre, vi kjenner ordet Coop Corporation. Så det jo veldig, jeg sikkert fått deg Coop, jeg sikkert de fra Sverige, jeg sikkert fått deg fra Sverige i sin tid på 50 år siden. Coop, ja. Det kom til Cooperation.

Her har du hørt melodien Equal, ja. Melodien heter Equal, ja. Og prosjektet til Luna Chipmunk, featuring Oscar. Tenkte ikke at Oscar, han heter jo Oscar Equal, men melodien heter Equal. Skrevet til noe som heter Soko 103, med melodien Q Baiano.

Baiano. Nu skal vi høre til noe som heter, kaller seg Infracom Presents Rejazz. Med en merke konstruert titel som heter Swoon Dosophie. Ja, jeg har konstruert et eller annet. Etterpå får vi Billy Bell, norsk

prosjektet Infracom Presents Rejazz. Det med melodien Swound og Sophie, et eller annet okay. Men nå skal vi over til et norsk prosjekt etter Bidipel med Beate Lesch, som har vært veldig aktiv ute på denne nye jazz-elektroniske scenen. When my anger starts to cry, meddeler de.

encore her prosjektet BD Bell med Beate Lesch som vokalist. Vi har en del norske grupper som har plassert seg en elektronisk musikk av alle forskjellige typer. Vi har det. Nå skal vi, melodiet var When My Anger Starts to Cry. Nå skal vi til Østerrike. Det er på noe som kaller seg Kruder und Dorfmeister, velkjent, men helst på 90-tallet da. Og utover Kruder und Dorfmeister, High Noon heter melodiet. De er, står det her på Wikipedia, de er kjent for sin

Ja, det jo veldig behagelig og flott musikk av Peder Kruder og Richard Dörfmeister, altså Kruder og Dörfmeister, østerriske. Det flott å ha på øyre når du går en tur nå i desember, eller om sommeren, eller på kakebesøk i Wien. Forresten er det en veldig fin dag i dag. Klar himmel, 0 grader, litt under 0 grader i tidlig. Lav sol, nå kom kjørende. 1. desember 2020. Ja, med det, High Noon heter melodien deres. Nå skal vi over til noe. Nå kan du kalle seg Matthew Herbert med Suddenly.

Det er gruppering og Lyplass med melodien Red Thing Called Love. Det skrek hun jo, ikke skrek, hun ropte hun ut, sang hun ut. Red Thing Called Love. Står ikke akkurat hva heter hun der, er to navn. Kiko Santos og Hugo Norvo. Det kan ikke være hjemme, det må være hun der, Kika Santos da. Nå skal vi til norsk prosjekt der. Norsk prosjekt igjen. Bobby Hughes, Hughes, ja, Combination. Bobby Hughes Combination. Det er rett uttalt, nei. Nattergalen heter den melodien der. Han, prosjektleder Espen Horn. Ja, Espen Horn.

Bobby Hughes Combination, norsk prosjekt her, med de Nattergalen, og han Espen Horn heter han som står for det. Det blir siste melodien det på denne omgangen her, så vi jeg takker for Radio Os, takker for denne omgangen her, og møtes igjen til mer ny jazz en gang neste om en stund. Ja. I dag altså, 1. desember 2020, fint vær ute, ikke alt for kaldt, rundt om null, sol og varme ikke lenger, dessverre. Pass på det glatt, hvis det passer. Salt i nord.

Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Ord.

0: Radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da det hyggelig å kunne si velkommen til en ny time med ny musikk I Musikknytt på Radio Os. Den neste timen så skal du få kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal innom Vaularen fra Bergen, Jonas fra Bergen, Paul McCartney fra England, Erik og Chrissy fra Oslo-området, og Rogaland skal representeres med blant annet Bjørn Eidsvåg. Og så kommer andre til, for eksempel BB Rexha og David Guetta, med låten som heter Sad Girls, som det god fornøyelse. Vi I gang med uke

så har vi sveivet I gang musikknytt på Radio Os denne uken. Det går altså tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen grytidlig 06.00, altså musikknytt. Vi skal til Norske Behar, og vi skal til en ny låt som heter Say You Want Me Still.

Det var norske Bahare du hørte, Say You Want Me Still. Vi skal videre til litt mer rocka takter når Blood Command slipper til med Flowers to a Knife Fight.

ikke fra Norge, men fra Bergen. Det var Blood Command, Flowers to a Knife Fight var det du fikk. Og Blood Command, altså fra Bergen by, så har vi plassert bandet. Ble startet i 2008. Vi skal til en dame som heter Bella Kathleen Ann Williams, bedre kjent som Bella Kay, amerikansk indie-pop-sanger og låtskriver, bosatt i Orlando i Florida, og det hele startet i 2025 med debutsingelen The Six, som da klatret oppover på blant annet engelske lister. Her får du Bella Kay med Stop.

Det var ut med SOS, Norsk Makosir og Ari Baigora var det som framførte. Så skal vi I Musikknytt her på Radio Os over til Dasha. Dasha Anna Dasha Navoti, amerikansk country- og popartist fra California, og kjent blant annet for hitsingelen som heter Austin. Vi skal lytte til en ny låt som ute. Mad About It heter denne.

Det var ut med Labyrinth, så det var ut med en av låtene fra Cosmic Opera Act 2. Låten heter altså The Living. Så skal vi til Grande, Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me er en ny låt som Ariana Grande har sluppet. Og ny musikk er jo det dreier seg om i musikk, så, musikknytt, så derfor får du jo også denne låten. Snart Dagny.

0: Radio Os. Kos dere med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og vi fortsetter musikknytt med Zimmermann. Norsk på norsk.

10 av 10 heter låten fra Zimmermann. Og så skal vi til en annen storhet i Norges land, Odd Nordstoga. En sang som finst

Ja, det var altså en sang som finnes fra godeste Odde Nordstoga, hele Norges Nordstoga. Vi skal også til hele Norges Bjørn Eidsvåg om litt, men la oss ta turen ut av landet først. Ny musikk fra Wyclef Jean og G. Herbo, og denne heter 2010, Mr. October. Wyclef Jean featuring G. Herbo.

over 5 minutter. Her fikk du 3,5 minutter av den nye låten til Wyclef Jean featuring G Herbo. Du hørte 2010, Mr. October altså. Vi skal til Bjørn Eidsvåg. Blyge blommer heter en ny låt som han har ute. Erik og Chris og Paul McCartney og Jonas Løv og Lars Vaular.

Bjørn Eidsvåg, Blyge blommer heter låten du fikk, eller kanskje heter det sangen du fikk. Nå skal vi over til Erik og Chris, og da skal vi jo til låt I hvert fall. Ute med albumet Your Music, og temaet I denne drar du nok kjensel på.

for et beinhardt liv vi har. Herlig sang fra barn der, og fra kjent musikal hører vi akkurat det, den melodilinjen der. Erik og Chris ute med Yacht Music og Beinhardt Liv heter låten som vi hentet derifra. Så skal vi til Bergen by. Vi skal til Lars Vaular, som mer på gang enn på lenge. Episoder av evighet heter et nytt album som ute fra Vaularen. Han holder opp på med et bokprosjekt. Her skal du få Under en bro ifra Bergen by. Lars Vaular.

under en bro fikk du altså i Musikknytt, og vi skal over til denne herremannen her. Ja. Jonas Love representerte Norge under Eurovision. 14. plass. Ja. Vi må si at det er brukbart. Han forteller at det har vært stor respons etter hans opptreden i Eurovision, og nå skal han høste på oppmerksomheten. Han er ute med en ny låt som heter If We Die, Jonas Love fra Bergen altså. Og så skal vi runde av i

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Radio's Partymix.
1: Hei, hei, hei, og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da får dere høre Find a Way med Peggy Go.

Da fikk dere Complicated med Dire Snake and Friday. Håper dere bra, hvordan dere? Nå skal dere få End of Days med Lya og Mobile Sana. Enjoy.

Da fikk dere Ain't Giving Up av Duke Dumont and Clementine Douglas. Og nå får dere Upside Down med Robin Skø, Joel Corey and Copy in your...

Da fikk dere Rollercoaster med Simon Bobsnegle og Modio. Og nå får dere ut Outju med Kugo, Hyla and Yolkori. Enjoy!

Da fikk dere høre In the Dark med Armin and David Guetta and Aldi. Og nå får dere Mindscape med K391 Silo and Nick Strand inn I

Okay.

Då fick dere høre OK av Handy. Håper dere bare koser dere. Nå skal vi få bomping med de skulle.

Da fikk dere høre Drima med Julis Vals. Håper dere bra, kos dere. Nå skal dere få kjeiken 2015 med Tix and the Pussy Project.

0: Da fikk dere høre Tesan 2017 med Didel Loptis og Ola Haust. Håper dere bra, kos dere. Nå skal vi få Boms av Fatless.
1: If I don't get out of this, I just want you to know that I really, really love you.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger.

Blir med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er kommet til året 1983 og kapittel 13 i denne reisen gjennom dags platesamling. 1983 markerer et stort skille i den unge platekjøpshungrige heftens liv. Siste års nomadetilværelse med skolegang i Stavanger og avtjent militær førstegangstjeneste nord i landet, satte en naturlig demper på platekjøperfronten. Tilbake i Bergen, etter å ha dimmet, med ny fast jobb, stødig inntekt og hybel i byen, åpnet det seg nye og utvidet musikalske muligheter, både i form av platekjøp og konsertopplevelser. Jeg hadde lenge sett frem til å høre den legendariske bassisten Jakob Pastorius på Moldejazzen dette året, og varme opp med nyinnkjøpte Weather Report-plater. Riktig nok var det ikke med Weather Report Pastorius skulle spille på Moldejazzen, men med storbandet sitt Word of Mouth. Så vidt jeg husker, tok det evigheter før det kom i gang, og Pastorius syntes tydelig oppbrakt og utilpass. Han forlot scenen etter kort tid, kanskje ikke mer enn et kvarter, og jeg og mange andre i publikum var særdeles skuffet. Med minner om hvordan det kunne ha vært, så spiller jeg Birdland fra albumet Heavy Weather av Weather Report.

Bare dager inn i det nye året kunne jeg notere meg for en rekke nye knallsterke album som tilskudd i samlingen. Har ikke sjekket etter, men siden de var kjøpt på Toots, så er det sikkert kanadiske pressinger. Vel verdt å ta med i en presentasjon, spiller jeg noe fra tre av disse platene. Titelkuttet fra albumet The Envoy med amerikanske Warren Zevon, og fra England blir det Burn It Down fra Searching for the Young Soul Rebels, debutplata til Dexys Midnight Runners, og Should I Stay or Should I Go fra The Clash sitt album Combat.

Når jeg først oppdaget Jackie Leven og Doll by Doll, ble det et tett og nært musikalsk forhold gjennom mange år. Som gruppe ga de ut fire plater i tidsrommet 1979-1982. Etter at London-baserte Doll by Doll ble oppløst, gikk Leven i gang med innspilling av det som var meint å skulle bli ei soloplate. Dette fikk en brå slutt, da han en sen nattetime ble offer for tilfeldig overfall, rana og nesten drept. I overfallet ble han påført skade som holdt på å ta stemmen permanent ifra han, og han var ute av stand til å synge og snakke i flere år. Med store helsemessige og rusavhengige utfordringer klarte en hardt fysisk og psykisk prøve av Leven å kjempe seg langsomt tilbake. 11 år etter det brutale overfallet kommer albumet «The Mystery of Love is Greater than the Mystery of Death». Og det er starten på en lang rekke plateutgivelser og konsertturnéer. Han besøkte Bergen jevnlig, og jeg stilte opp så ofte jeg bare kunne. Etter en rekke konserter sitter jeg igjen med flere personlige signerte utgivelser, fine konsertopplevelser og minner om fine samtaler etter konsertslutt. Det er meg en gåte at Jackie Leven ikke ble bedre kjent for et enda større publikum. Han døde av kreft den 14. november i 2011. 61 år gammel. Lytt til Main Traveled Roads fra 81-albumet Doll by Doll og Call Mother a Lonely Field fra det første soloalbumet som kom ut i 1994.

De engelske bandene Simple Minds og The Stranglers er to representanter for engelsk punk slash new wave, som også ble innlemmet i platesamlingen vi utover på 80-tallet. The Stranglers fikk med meg live i O2 Arena i London så sent som i oktober i 2019. Vi låner øyre til Promised You a Miracle fra Simple Minds sitt album New Gold Dream, og titellåten fra The Stranglers album No More Heroes.

Mens vi nå først er inne på engelsk New Wave slash punk, som ble del av samlingen tidlig på 80-tallet, så må jeg nesten spille noe av engelske The Lords of the New Church, før jeg glemmer det. Vi her er New Church fra det selvtitulerte debutalbumet, som kom ut i 82.

I tillegg til de mer tidstypiske 80-tallsplatene, så kom det selvsagt også et jevnt sig av påfyll av tidligere utgitte plater fra 60- og 70-tallet inn i samlingen. Med musikkoptimal noe sent fødselsår og platesamlingsoppstart, så må det litt en innhenting av godsaker til. Vi tar noen skritt tilbake og hører Lady in Black fra 71. Albumet Salisbury av Jura Heap, Getting Tighter fra 75. Albumet Come Taste the Band med Deep Purple, og Light My Fire fra første albumet til The Doors, som kom ut i 1967.

Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23. Velkommen tilbake til nye musikalske smakebiter i neste kapittel om dags platesamling her på Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.